0: Astum que vá vir.
1: Fazem vocês tirarem nas armas. Diz como eu também arrepio na mandeira. O ano todo é devaneiro. Ele é isso. Se eu vou tomar de mano, eu vou ter manqueta. Eu tenho até.
2: Eu vou ter que sacar o matetika ohatra ny rehefa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany arahana amin'ny fianakaviana. Tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamy isika misy ihany eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masy tokony e izay tsy lananana na hiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy ny tsilotsilo an'ny lanzera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina ilay fety e, mangina.
4: Ah, manao sakafokafo kely izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Ny andavanandro any fa izany hoe mba mampiavaka kely azy fotsiny. Henakisoa sy saramaso zao no atao. Izay ny azoko azy. Izay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokotany ihany mamahafaly ny ankizy. Dia mirahatra ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirahatra mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menafara.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fantatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: le tena mampalahelo zany le fidangany le frais taloha zay 200,000 250,000 mandeha tiliara amin'izao zany a 650,000 nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais zay zany no remarque tiako atao zany
2: zahay zao handeha tiliara frais amin'izao 100,000 ariary mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2,500 nenay eto zao nyelanelana ara-dalàna.

0: Sotra tombok lahy, sotra tombok vavy.
1: Ho an'i Madagasikara, azoko taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny, hia.
2: Okay.

0: Asa tomboka vavy.
1: Ny voalohateny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao, politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao, de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iara-iasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny ara-miaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy manoloana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: لي سيتوياسيون نايفاوكا زان نا اتسيكي فاوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoana antsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa riny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana zao de le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa le nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy e
1: ohatrany hoe valibaly valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaky nanantena aloha satria izy le zavatra bedabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany raisiko izy nytsiraisy satria efa fiainy lainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zoperenena frantsay anazy io zao ny malina be zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mbantaky zay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny hoe tokony anana zoperenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina tena anahy karaha tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Astum kvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty tsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy a.

0: Eliza. Eu.
1: Então, Managek aqui. Então, Managek andi.

0: لاستم كفافي.
1: izay voaka ny sambava ny olom-pirenena ny tanora ny lahy antitra dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely zay mpamonoolo ny zaza ho rairain'ny sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha ny anatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena dia nivonoa ny fanjakana ny rajoely dia miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsy vakivolo miantso ny mponina ny faritany diego rehetra alo zalahy hitolona atsika tsy akentsika ho rarikan-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ty ty mesazy ny arajoely efa mpamonoolo anao tamin'ny 2009 namonoolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de diany zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandehana mibebaka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohanan-teny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olaveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay ami'y zanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: zavatra roa no lazaiko valiteny homeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao marantsyrifa, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao marantsyrifa. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny nizao nangena henany foa mampanasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay tenitsy ho mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsiaro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: das tumk vavi.
1: Alla tsinen om fast sane antuan ya. Te ande tsi blok sai. Tsi chung ju sai zonte na programa nai wa to ku sai kus te manambul. Ma pe sai na no vana sa kaf kaf. Te sai zan sa fit nai wa no chung. Fialambul nai zane wa chano am nai mi sa kela na kru a. Te fialambul nai wa chano manau. Tsi te sai ni mene kis. Tem la loche am norti. E rehefa izy izay dia manamboatra papango, izay izao ny ataony ao.
2: Amin'izao fivoana tsano, dia izay ao anatin'ny tokantsanonay, vady aman-janako sy ny ray aman-jeny. Ao anatin'ny tokantsano daholo manao fety, tsy mitsangatsangana izany izay, tsy mivoaka izay, tsy maninona. Fa ao izay manao izay mahafanifanin'ny foninay, dia manentana ny malagasy rehetrarehetra, manao ohatranay koa raha miraha meto aho, dia izay ilay mba hetahetanay hoe engane mba ho sisana daholo ny vahoaka rehetra. Ho salama daholo ny tsy salama sotra toto.
3: Vavaka ihany no mba afaka monjy antsika, mpanototsika, mila fibebana ny tanytsika, aokotsika hibebaka. Hira fiderana foany anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha andrenirany izao tontolo izao ireny fa hira te amin'ira. Totsotsotra fa tsika nge zao efa nama misaony, misaona ny firenentsika satria tafalatsaka lalina tsika.
4: Programakandra moa zany dia nandeha nyvary. Zay mba amifety androany fa fivarotana mba andronatao zany mba vana mba any tokantrano. Any amin'ny masina vata dia any mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro. Tsena moa zany araky le didy dia tsy maintsy miroambin'ny folo mody dia zay mba azokely amin'iny mba ny zarana atao mety ao anatin'ilay tokantrano. Amin'izao aloha zany dia mba mividy kely izay azo tombaritra kely lava androany. Raha ny fialamboly ireny moa zany zao dia ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao, ny mianatra ny tenin'Andriamanitra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Akan tanda fungi ni malaki nadi usala. Tum kulas tum kufavi.
1: Ni voloteni de ni ni sora namni fanasana naya watia Rusi. Zay firenena eritreretinay fa hanampinay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra ny Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Zahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha de vonina anova anokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: culasse tomboko vavy.
1: Tany vary ny fidin'ny mamanay io karaha manjay sain'ny mamanay ro fidanana an'io tamin'ny 1938. Anefa siety orina misy ny tompon'ny seho manana ny tany ka dia manao asoava aminareo fitondra fanjakana na indrindra fa nao liben'ny repiblika mba hitodika ty aminay madinika.
2: Izao dia miseho tompon'ireo nefa izahay tsy manaiky ary reo mpividy ireo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta de vanty mazava tsara fangatana nataondry zareo meo hanampy ny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampony hidinay jere akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
3: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
4: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny varitra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Rasoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Prodigy Record.
1: Dia tena mikeko na koa nikitika ny fofafarany toy ndraka sala.
2: Sy liga raha koa dia tena tsy tena fakobona sana dia tena mandalo taolo tsara dia vakoraja lava. Sasa mi abandono fo.
3: Marina izay fa marina izay fa io koa mampianatra faly izay hoe elaza ny tomboka ny lamy le zavatra ny ireta lahy iny le izy
2: koa zany raha izay.
3: Izay dia poins io.
1: Stava dia poins izany.
3: Dia dia la lavitra be koa ngeo romano tonga
2: dia. Izay koa. Izay koa koa lara koa tsy maintsy misinda letsa zavona.
1: Sure.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: lasaiko voalohzany a mandraka mahakasika an'le eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a hatramin'izay moa zany ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny ti molona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahnay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary ray dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasy rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko zay dia logika be hoe tonga dia leve mfrancis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia logika le izy
2: Etsika nanao ratification a ny convention internationale mahakasika ny lutte zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra hoany ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filamina manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony ho fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerany lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: tu vas le vaccine te e fa fanare tsaka sanse concerné amle vaccine ve si soratra narana melo araka ny teny fitondrambajakana hoe ny non fi ministre en face la main de tafika de ny mareo sansokol de atreto loza ny fa misy fanetanana ny mifokotany retretra sy soratra narana de manatona any amin'ny mpiranofokontany angambany
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tia sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: kapala lambo vetoma dakasara fanara kwaja de tsi tsi tsitena voka tsara zale kapala lambo vo tsitema dakasara shatini tenena konzany andende samy efa zany le filazan vo samy radio de samy efa nantele de samy efa zany fandraisako anazy samy manao filazany zareo ava zao no ohatra hoe mivovora ianao de afa miteneny de mivovora ianao de afa miteneny tsy de mitovy zany le akavisina anao de hoe mitovy
2: ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isanjato ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any
3: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ho anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maatra fa misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe raha tsy manahoana zay zany nofandrizako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina pomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny akapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakakevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa sainginy zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaoratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Yo, ma snalt, restin zat. Sixali staram litrua. Yo. Yo.

Nicolás, tu-me que vá vir.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: Ny hevitr'amin'izay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le tio de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapa na de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala vahoaka zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso mantsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenena zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilayny mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy ko efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolona e mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de lestasy te lefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zaynona zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
4: olo firenenana be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra rano de manaraka zany financena angamba ny jirama financena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ah.

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: ماندين رشك تويكارينا ماندتك دي ماندتك دي مانونوفون أسفات تبكو فتصريف أفوانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتا مشو دي ريفاتزيرينون في بيتك اندارا لي تويتسينا يكلكلونا نفسي في فيرانا سنفانا سواسونا نفاندانا دي ين مبوتك نفسينا نمالاقاسي نيانتون دي جو Rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany a ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia ny ana ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zay zavatra zay tsy resaka fananany zay tsy resaka fahantrany zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zareo ka zay manahirana am'la resaka ny teramarina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina anjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondro ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay nitezaina ary zay foana nitezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizanny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम कुफा भी
1: mpivarotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahiny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala ny tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akô itory telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno la arety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atogny distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly a itony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da sady dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Nosy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona, mangidy feno sitra tsindrazolena hi. De karaha zay iainandreo mandavantaon, marary mamaivay, violence physique, violence morale.

كلها ستمك فافي.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrira, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrira. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny nizao nangenaena ny foa mampanahasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teny ko mangina to mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo tompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fahalasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: das tum kvafi.
1: Mutsani to tan zo ti utni tsimnya baba nan dia. Sino no wa? Atsi mfanur kolo pa mfanur de tan no fusin di. Tu tu ni ki fusin. Desayan. Tsi soko se. Ni corona. Ni corona tsina mbola mis. Tsi mtsi mi afata no.
2: Se kusa lun fia nyarapa tatun to na kusi. Fandray tanana fa nanisy sel ty feko to kosa aloha zay tamin'ity
3: asina bisou sy
2: ny tany e sany tsy azy lavana le bisou a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zaona monjy fiany ny kizy kosa tamin'ity fa ny ona fotsiny vao tsy nanao bisou kosa aloha tamin'ity e.
1: Raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vina toa de mandao hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao donna tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको लास तुमको वाफी
1: avelaon'ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana atidomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teniny koa ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ara-tsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka n'izany explosion sosiale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Costume que vá vir.
1: Ni voloteny de ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho aty Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorin'ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha dia vonina hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Glas zum Quavi.
1: Izay matsapa misy fetra antsy azo atao tinao mariana lova tetena tsepitokina no namaky andreny rano reny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany zay nefa fa zay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny zany kolonel tojo zany androany ianao kay vao hita kolonel tojo fa maninona kay tsy mbatsapa anao kay zavatra manjoanay malagasy ny kolonel tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany kolonel tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy averanao zay igrevy nefa fasakananao nefa zoanay ne zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay hoe raha tsy ny teleferika sy nyrehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anyhonan'izany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba koa tsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تستينا ما فابو ساتي لاسا وتروني resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na fapo ny tena nyandrasana azy de le tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan' olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valipalipalipirainginay fotsiny le izy de zay tsaka nanantena any hoe satria izy le zavatra be dabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy zany raisiko izy any tsyrasy satria lefa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsiana azy zao ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo itreo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana moa zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

andrivotra sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroniny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakary ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa nitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakary ty mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: culasse tu me vavi.
1: Timis inina mande am softon sao timis. Ari zato tu kunu fata tu flu pirenena te sao. Resana ka chenseta reo. Ina niegne reo. Niegne reo te satinu felumna ya. Tao anatini fikirizana. Tao anatini fasarutana. Tao anatini fanchana. Tao anatini timana na patimetimana tafita zanaka. Ni filoham-pirenena sy ny foronzony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boite rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidiny ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka ny zay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy ndray no andeha anetry ny ministra mila CV ye betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina fa oaka ny nataonao teto fanindrina sy fanantena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofo loha mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa niherinyireo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty sahiny ny fikirizana ny fantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra tanora malagasy andre matofo loha mitsangana ho an'ny oaviny le nofo nangalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofo loha ve ny tanora maro be isaky ny inscription ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra eraka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny ajany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Sauto tumbuko la, sauto tumbuko vav.
1: Yo yane, yo yane.

0: Xaotra tomboko lahy, xaotra tomboko vavy.
1: Hey, y'all.

Intano ananano maro tsirino amy lanitra nivokatra manesikanao antenda tsy angatanao amy tany fa na izovy anao ramose nenetsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao jestiavanao singanao ambola tsy vitan'izy atalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zagny tsy ho hitany satria izy efa jambany fitiavana ke sitrany karakare tsara ny fantagnana antitahy manambola ony ke te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika zampari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika ke ategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozyny ke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny amina satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany am'le mihinambary fognanao ko andigny misy latsaka ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nanay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magnaiky fa natory amin-jagna ary anao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azonao.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny general Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasan'ny governement andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroka ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroka ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

Shoto tumbukula, shoto tumbukuvava.

0: تم کو بھی
1: fahalalam-pomba aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra

0: Ya. Tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
1: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mizy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny toko ahay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra.
2: Sorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina.
3: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy maome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
4: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Dom Ferna fa tsy logika zany. Ny fokontany petrahanao tsy fantatrao, ny kiloatranonao tsy fantatrao miverina. Bolo, etsinoetsina manao demi-tour. Raha tsisy dilany zany fa ianao milaza fa hody a. De ny loatranonao tsy fantatrao aho, fokontany petrahanao tsy fantatrao, de etsinao miatsay izy. Etsinao fa iza? Eny e, fa ianao tsy milaza hody. Etsinao fa ianao hody.
2: Etsany de tsy anavana izy na izy fa rehefa tsy mahazo le karaha tamiko avy an-dalana mitsofoka aty amin'ny faritry ny tasy avy any anavamaka mitsofoka aty de efa miverina zay angamba ny fipetra ary zay tsy namorona zay rehefa zay tsy nitapako
3: ito amin'ny fitoerana ity atao hoe Ambatomiravavy eto a limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsakany sy an-davany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny fitoerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Oltira daga, fa oaiza lah?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramo, de tsy ty zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any am'le tontolontsika.

tsy mivona amin'tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravaka pitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity sahi ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety tsarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Oltira daga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolotsika.

0: तुमको फाफी
1: Fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampidika mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avyny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny piasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana vinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny oavim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona hotratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कफा भी
1: Fa mangina le fety mangina
2: ba manao sakafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay ny andavanandro any fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaty zao matao izay ny azo kazana izay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao rehetra zao dia eo tokontany ihany mamafaly ny ankizy dia mirahatro a malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirary so mba ahita fafinaretana aminay any dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafara
3: ny fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha toetra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misy fetra antsazo atao tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaky andren tranren fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny Elena Androany a dia justa hoe option taratasy fotsiny izany colonel Tutso izany Androany ianao kay vao hita colonel Tutso fa maninona kay tsy mba tsapa anao kay zavatra manjoana ny malagasy colonel Tutso izanany ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel Tutso a tsy tonga tamin'izao colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany colonel Tutso tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fa dinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanay ne zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy niteleverika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàny izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makananao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: faly aho, tena faly. Afaka manefa ny adidiko aho satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
1: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia dia taona hita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha dia mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io azoko be fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
2: za zanakiray nanaitra vonitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao mankany vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy kodolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: tena kely a teo amin'ny fa roa tena nitapiana mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
1: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'n'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
2: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
3: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia homamasina zany io kokoa.
1: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo mibaolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
4: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy, tomboko lahy sy tomboko vavy.
0: Tena kely a teo amin'ilay faharoa tena nitapiana mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
1: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'n'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
2: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
3: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia homamasina zany io kokoa.
1: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo mibaolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
4: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy,

0: Аз тум ква ви!
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona anreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasa rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia migrevy migafo fotsiny manko zay dia logika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka anatiny zany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filamina manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytranga reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fony a dia misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.